0: dia waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa dia waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa.